0: da znate.
1: Dobro jutro, ovo je još jedno izdanje, ovo bi trebalo da znate na TEDi radiju u kojem pričamo o najvećem astronautskom dostignuću, putovanju na mesec. Datum 20. jul 1969. godine bio je događaj koji je ujedinio svet. Ljudska noga tada je prvi put kročila na drugo nebesko telo. To je bio program Apollo, pre tačno pola veka, a istraživanje raketnih sistema i svemirskih putovanja uopšte danas su još naprednija. U iščekivanju nekog novog svemirskog spektakla prisjećamo se najvećeg astronautskog dostignuća. Hoće li nam biti dovoljan još jedan kosmički dom ili ćemo stalno lutati? Ukupno 12 ljudi uspelo je da sleti na mesec, a poslednje putovanje bilo je 1972. godine. Pre tačno pola veka, 16. jula 1969. godine, misija Apollo 11 poletela je na mesec. Bila je to prva misija sa zadatkom da spusti ljude na mesečevu površinu, peta misija u okviru Apollo programa sa ljudskom posadom i treća sa ljudskom posadom koja je letela prema mesecu. Misiju Apollo 11 činila je tročlanom posadom koju su činili Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin i Michael Collins. Dana 21. jula 1969. godine, u 2 sata i 56 minuta, Neil Armstrong je postao prvi čovjek koji je zakoračio na mesec, a ubrzo mu se pridružio i Edwin Buzz Aldrin. Za to vreme, Michael Collins je bio u komandnom modulu u orbiti oko meseca. Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovečanstvo, rekao je Armstrong 1969. godine, dok je kao prvi čovjek stupao na površinu meseca.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli još jedan Talas kulture. Danas vas pričom vodimo u Njegoševu mauzolej. Budući da smo već u Talasu kulture spominjali najčuvenije spomenike u Crnoj Gori, takođe smo naglasili istorijsku vrednost i generalnu vrednost Njegoševog mauzoleja. Naime, Njegošev mauzolej je najveći i najstariji spomenik na Lovćenu. Smešten je na samom jezerskom vrhu na visini od 1657 metara nadmorske visine, ubrajajući se među najveće atrakcije Nacionalnog parka Lovćen. Imajući u vidu da su mauzoleji jedna vrsta grobnica, Njegošev mauzolej takođe predstavlja grobno mesto jedne od najvažnijih ličnosti crnogorske istorije, Petra II. Petrovića Njegoša. Petar II. Petrović Njegoš je bio crnogorski vladika i mitropolit, međutim, pored svoje svetovne i crkvene uloge, ostao je zapamćen kao jedan od najvećih pesnika i filozof u oblasti crnogorske književnosti. Njegovo ubedljivo najpoznatije delo bio je Gorski vijenac, epska poema koja se smatra remek delom slovenske književnosti, dok je originalno bila poznata kao narodni ep na području bivše Jugoslavije. Petar II. Petrović Njegoš bio je omiljeni politički i kulturni vođa, čija harizmatična ličnost nikog nije ostavljala ravnodušni. Nakon sopstvene smrti, Njegoš je zahtevao da bude sahranjen u maloj kapeli koju je lično podigao, međutim, sudbina je htela drugačije i njegovo telo nije tamo zadugo počivao.

0: Talas kulture.
1: Slušajte još jedan Talas kulture na TD radiju, a danas pričam idemo u Njegušev mauzolej na Lovćenu. Ako ste već rešili da posetite ovaj Njegušev mauzolej, imajte u vidu da pored mauzoleja možete skrenuti desno i sići uskim kamenim puteljkom koji će vas odvesti do kružnog postolja gde su donošene najvažnije odluke u istoriji Crne Gore, mesto gde je stari parlament zasedao nekada davno. Budući da je Njegušev mauzolej važna istorijska atrakcija, pored magičnog prirodnog okruženja kojim prednjače hrastove i lipove šume, dodatno će vas očarati svežina vazduha i vidikovci na koje ćete naići tokom uspona do mauzoleja. Pored svih protesta koji su obojili izgradnju ovog važnog spomenika, smatramo da je krajnji rezultat više nego lep način da se obeleži večno počivalište jednog od naših najvećih narodnih vođa, mislilaca, umetnika u istoriji naše zemlje, harizmatičnog Petra II. Petrovića Njegoša.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poreska uprava je u prvih šest meseci ove godine ostvarila naplatu bruto poreskih prihoda u iznosu od 884,3 miliona eura, što predstavlja rast od 54,3 miliona eura u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Stabilan trend naplate zabeležen je, kako su naveli, kod više poreskih kategorija.
2: Crna Gora u prvih pet meseci ove godine beleži konstantan rast broja turista i noćenja, dok su prihodi od boravišne takse zaključno sa sredinom juna veći za 8%, saopšteno je nakon sednice koordinacionog tela kojim je predsedavala ministarka turizma Simonida Kordić. Na sastanku je istaknuto da dobra koordinacija ostaje ključna za savladavanje izazova, a saopšteno je i da će tokom leta o bezbednosti na primorju brinuti oko 120 domaćih i 25 policajaca iz regiona.
1: Grupa poslanika iz više partija vlasti predala je u skupštinsku proceduru predlog izmena i dopuna zakona o socijalnoj i dečijoj zaštiti, kojim se uvodi novo materijalno davanje, naknada za materinstvo za suprugu, odnosno životnu partnerku lica koja se bavi preduzetničkom delatnošću. Ukoliko to zakonsko rešenje bude usvojeno, pravo na naknadu u visini minimalne zarade ostvarivalo bi se u trajanju do 14 sedmica, a primenjivalo bi se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, prenosi portal Radio televizije Crne Gore.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Požarna sezona u Podgorici već je počela prvim većim intervencijama. Pred vatrogascima su, upozoravaju nadležni, najizazovniji meseci u godini. Građane pozivaju na dodatni oprez jer je najveći broj požara na otvorenom posljedica ljudskog faktora. Visoke temperature i suša povećavaju opasnost od požara, a vatrogasci su već imali prvu veliku intervenciju na gradskoj deponiji. Tokom leta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi Kući i Lješanska Nahija među područjima pod posebnim nadzorom zbog povećanog rizika, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio je da je u ponedeljak tražio od Narodne biblioteke Radoslav Ljumović dostavljanje kompletne dokumentacije u vezi sa odlukom o brisanju imena Radoslava Ljumovića iz naziva te gradske ustanove. On je naveo da nema logike da se bez mišljenja Skupštine odlučuje o menjanju naziva institucija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju prijem za 49 đaka generacije iz svih crnogorskih srednjih škola, kojima je uručio novčane vaučere od po 500 eura, knjige i vaučere za edukaciju. Poručio je da su mladi najveći potencijal države i da je ulaganje u znanje najbolja investicija u budućnost Crne Gore.
3: Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 mjeseca pritvor Draganu Pečurici osumnjičenom za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i 4 krivična dela pranje novca. Iz Vrhovnog suda je saopšteno da je veće prihvatilo prijedlog specijalnog državnog tužilaštva i produžilo pritvor do 7. oktobra tekuće godine zbog opasnosti od bekstva i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.
2: Policija je u akciji Stranac tokom juna mjeseca preduzela 1523 mere prema stranim državljanima, a 16 osoba je proterano iz Crne Gore. U okviru navedenih aktivnosti doneto je 209 rješenja o povratku lica, 16 rješenja o proterivanju stranih državljana i 168 rješenja o otkazu boravka do 90 dana. Doneto je i 5 rješenja o izricanju blažih mera, 5 stranih državljana je smešteno u prihvatilište za strance, a 96 lica u skladu sa sporazumima o readmisiji u skraćenom postupku predato nadležnim organima susjednih država. Osim toga, kako se dodaje, doneto je i 8 rješenja o poništenju, odnosno ukidanju crnogorskih viza tipa D. Državljanin Crne Gore Igor Tomašević, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih dela, izručen je iz Srbije crnogorskim pravosudnim organima, saopšteno je iz uprave policije. Ekstradiciju su na graničnom prelazu Dobrakovo realizovali službenici NCB Interpola Podgorica uz asistenciju posebne jedinice policije i u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije NCB Interpolom Beograd. Beograđanin SS osuđen je na 16 dana zatvora nakon što je u Budvi prilikom policijske kontrole odbio testiranje na prisustvo droga u organizmu dok je vozio taksi vozilo stranih registarskih tablica. Službenici odjeljenja bezbednosti Nikšić uhapsili su u operativno interesantno lice LP iz Nikšića, za kojim je bila raspisana poternica zbog sumnje da je počinio 2 krivična dela, teška telesna povreda, saopšteno iz uprave policije. Prilikom pretresa objekta u kojem se je sakrivao pronađeni su marihuana, 126 tableta i mobilni telefon. Podgorička policija uhapsila je MI iz Podgorice, povratnika u izvršenju krivičnih dela zbog sumnje da je ukrao automobil.

0: Vijesti. TDI Radija. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sa suprugom Milenom prisustvovao je svečanom prijemu koji je povodom početka godišnjeg samita NATO-a priredio predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Kako je saopšteno iz vlade, prijemu koji je održan u Zimskom vrtu predsjedničkog kompleksa prisustvovali su lideri zemalja članica NATO-a, Indo-Pacifičke četvorke, Australije, Japana, Južne Koreje i Novog Zelanda, kao i predsjednik Ukrajine, predsjednik Evropskog saveta i predsjednica Evropske komisije. Ustavni sud Crne Gore odbio je 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-historijskog područja Kotora, ocenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno je iz te ustanove. U okviru projekta Sigurna turistička sezona, koji uprava policije Crne Gore 16. godinu za redom uspešno realizuje sa partnerskim policijskim organizacijama iz regiona i evropskih zemalja, uniformisani policijski službenici i službenici kriminalističke policije iz 8 država će u periodu od 1. jula do 1. septembra 2026. godine zajedno sa policijskim službenicima uprave policije Crne Gore obavljati policijske poslove i zadatke, pružajući podršku Regionalnom centru bezbednosti Jug i pripadajućim odeljenjima bezbednosti u primorskim opštinama. Vlada Crne Gore i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o kreditu vredan 30 miliona eura kojim će biti finansirana implementacija inteligentnih transportnih sistema na državnoj putnoj mreži Crne Gore. Ugovor su potpisali ministar financija Novica Vuković i izvršni direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Španija će ove godine verovatno preći simbolični prag od 100 miliona stranih turista, ocenilo je tamošnje Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Broj stranih turista u Španiji dostigao je 96,8 miliona 2025. godine, što je već rekord i povećanje od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Španija je druga najposećenija zemlja na svetu posle Francuske. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u maratonskom meču protiv Feliksa Ože-Aliasima sa 3-2. Meč je trajao 5 sati i 14 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana u kontinentalnim oblastima umeren, ponegde i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sa suprugom Milenom prisustvovao je svečanom prijemu koji je povodom početka godišnjeg samita NATO-a priredio predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Kako je saopšteno iz vlade, prijemu koji je održan u zimskom vrtu predsjedničkog kompleksa prisustvovali su lideri zemalja članica NATO-a, Indo-Pacifičke četvorke, Australije, Japana, Južne Koreje i Novog Zelanda, kao i predsjednik Ukrajine, predsjednik Evropskog saveta i predsjednica Evropske komisije. Ustavni sud Crne Gore odbio je 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-historijskog područja Kotora, ocenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno je iz te ustanove. U okviru projekta Sigurna turistička sezona, koji Uprava policije Crne Gore 16. godinu za redom uspešno realizuje sa partnerskim policijskim organizacijama iz regiona i evropskih zemalja, uniformisani policijski službenici i službenici kriminalističke policije iz 8 država će u periodu od 1. jula do 1. septembra 2026. godine zajedno sa policijskim službenicima Uprave policije Crne Gore obavljati policijske poslove i zadatke, pružajući podršku Regionalnom centru bezbednosti Jug i pripadajućim odeljenjima bezbednosti u primorskim opštinama. Vlada Crne Gore i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o kreditu vredan 30 miliona eura kojim će biti finansirana implementacija inteligentnih transportnih sistema na državnoj putnoj mreži Crne Gore. Ugovor su potpisali ministar financija Novica Vuković i izvršni direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Španija će ove godine verovatno preći simbolični prag od 100 miliona stranih turista, ocenilo je tamošnje Ministarstvo industrije, energetike i turizma. Broj stranih turista u Španiji dostigao je 96,8 miliona 2025. godine, što je već rekord i povećanje od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Španija je druga najposećenija zemlja na svetu posle Francuske. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobjede u maratonskom meču protiv Feliksa Auger-Aliassime'a sa 3-2. Meč je trajao 5 sati i 14 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana u kontinentalnim oblastima umeren, ponegde i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana u kontinentalnim oblastima umeren, ponegde i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju 7 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 8. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini. 2. jula ove godine ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 9. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini. 2. jula ove godine ukaze o proglašenju 2 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 11. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini, 2. jula ove godine, i ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 12. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini, 2. jula ove godine. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da Crna Gora ne traži prečice na evropskom putu, već da napredak naše zemlje treba da bude vrednovan isključivo na osnovu konkretnih rezultata. Mandić je podsjetio da je Crna Gora privremeno zatvorila 16 poglavlja, te da potvrdu njenog napretka predstavlja i finansijski paket Evropske komisije, koji, kako je rekao, vidi kao važan politički signal da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi pristupnog procesa. Ustavni sud Crne Gore odbio je 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahteva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, ocenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da donošenje zahteva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo za njeno izdavanje, saopšteno iz te ustanove. Iz Ministarstva javne uprave obavestili su da počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Primjena zakona počinje, kako su naglasili, u predviđenom roku, a efekti će se pratiti pažljivo i reagovati na unapređenju gde se za to javi potreba. Na inicijativu Britanije na samitu NATO-a će se razgovarati o velikom ulaganju u raketni sistem. 12 zemalja, među kojima je i Velika Britanija, planiraju da u narednih 10 godina ulože više od 50 milijardi dolara u razvoj nove rakete dugog dometa namenjene da zaštiti Evropu. Zgrada na Manhattanu, bivše sedište Pfizera koje se pretvara u stambeni kompleks, kao i nekoliko okolnih zgrada evakuisane su nakon što su se noseći stubovi urušili. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u maratonskom meču protiv Feliksa Ožealijasima sa 3-2. Meč je trajao 5 sati i 14 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji takmičenja.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana u kontinentalnim oblastima umeren, ponegde i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana u kontinentalnim oblastima umeren, ponegde i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju 7 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 8. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini. 2. jula ove godine ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 9. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini, 2. jula ove godine ukaze o proglašenju 2 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 11. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini, 2. jula ove godine, i ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 12. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini, 2. jula ove godine. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da Crna Gora ne traži prečice na evropskom putu, već da napredak naše zemlje treba da bude vrednovan isključivo na osnovu konkretnih rezultata. Mandić je podsjetio da je Crna Gora privremeno zatvorila 16 poglavlja, te da potvrdu njenog napretka predstavlja i finansijski paket Evropske komisije, koji, kako je rekao, vidi kao važan politički signal da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi pristupnog procesa. Ustavni sud Crne Gore odbio je 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahteva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, ocenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da donošenje zahteva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo za njeno izdavanje, saopšteno iz te ustanove. Iz Ministarstva javne uprave obavestili su da počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Primjena zakona počinje, kako su naglasili, u predviđenom roku, a efekti će se pratiti pažljivo i reagovati na unapređenju gde se za to javi potreba. Na inicijativu Britanije na samitu NATO-a će se razgovarati o velikom ulaganju u raketni sistem. 12 zemalja, među kojima je i Velika Britanija, planiraju da u narednih 10 godina ulože više od 50 milijardi dolara u razvoj nove rakete dugog dometa namenjene da zaštiti Evropu. Zgrada na Manhattanu, bivše sedište Pfizera koje se pretvara u stambeni kompleks, kao i nekoliko okolnih zgrada evakuisane su nakon što su se noseći stubovi urušili. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona posle pobede u maratonskom meču protiv Feliksa Ožealijasima sa 3-2. Meč je trajao 5 sati i 14 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji takmičenja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana u kontinentalnim oblastima umeren, ponegde i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana u kontinentalnim oblastima umeren, ponegde i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora je primjer koji treba da slede ostale države kandidatkinje i ima podršku Mađarske da postane naredna članica Evropske unije do 2028. godine. Poruka je sa sastanka predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika vlade Mađarske Petera Mađara, koji je održan na marginama NATO samita u Ankari, saopšteno iz vlade. Spajić i Mađar razgovarali su o bilateralnim odnosima, saradnji u okviru NATO saveza, kao i evropskoj perspektivi Crne Gore. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić sastao se sa delegacijom Odbora za evropske poslove parlamenta Kraljevine Nizozemske i tom prilikom naveo da je Crna Gora privremeno zatvorila 16 poglavlja, te da potvrdu njenog napretka predstavlja i finansijski paket Evropske komisije, koji, kako je rekao, vidi kao važan politički signal da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi pristupnog procesa. Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, kazao da Crna Gora ne traži prečice na putu ka Evropskoj uniji. Delegacija Centralne banke Crne Gore, predvođena guvernerkom Irenom Radović, boravi u radnoj poseti Centralnoj banci Kipra. Kako je saopšteno iz ove institucije, poseta je organizovana u okviru priprema Centralne banke Crne Gore za buduće učešće u evropskom sistemu centralnih banaka, a nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i u eurosistemu. Poseta je deo šireg procesa institucionalne transformacije Centralne banke Crne Gore, koji se sprovodi na osnovu projekta procena potreba za usklađivanje sa standardima ESCB-a i eurosistema. Bivši pomoćnik direktora Uprave policije za sektor kriminalističke policije Enis Baković tužio Upravnom sudu Agenciju za sprečavanje korupcije zbog odluke da nije mogao da dokaže poreklo dela novca uloženog u kupovinu vikendice na Žabljaku. Iz agencije su za portal RTCG kazali da apsolutno ostaju pri navodima da Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti na Žabljaku, niti je prijavio novčana sredstva. Ekipe službe zaštite i spašavanja Podgorica intervenišu na Vrelima Ribničkim, gde gori veća površina niskog rastinja. Razmena vatre između Sjedinjenih Država i Irana dodatno komplikuje već napete pregovore o okončanju rata. Iranski napadi na Bahrein i Kuvajt su neprihvatljivi, napisala je na društvenoj mreži X visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Kaja Kalas.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U drugom delu dana promenljivo oblačno, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno i jak, temperatura od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme danas pretežno sunčano, u drugom delu dana u kontinentalnim oblastima umeren, ponegde i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
1: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora je primjer koji treba da slede ostale države kandidatkinje i ima podršku Mađarske da postane naredna članica Evropske unije do 2028. godine. Poruka je sa sastanka predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika vlade Mađarske Petera Mađara, koji je održan na marginama NATO samita u Ankari, saopštene iz vlade. Spajić i Mađar razgovarali su o bilateralnim odnosima, saradnji u okviru NATO saveza, kao i evropskoj perspektivi Crne Gore. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić sastao se sa delegacijom Odbora za evropske poslove parlamenta Kraljevine Nizozemske i tom prilikom naveo da je Crna Gora privremeno zatvorila 16 poglavlja, te da potvrdu njenog napretka predstavlja i finansijski paket Evropske komisije, koji, kako je rekao, vidi kao važan politički signal da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi pristupnog procesa. Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, kazao da Crna Gora ne traži prečice na putu ka Evropskoj uniji. Delegacija Centralne banke Crne Gore, predvođena guvernerkom Mirenom Radović, boravi u radnoj poseti Centralnoj banci Kipra. Kako je saopšteno iz ove institucije, poseta je organizovana u okviru priprema Centralne banke Crne Gore za buduće učešće u evropskom sistemu centralnih banaka, a nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i u eurosistemu. Poseta je deo šireg procesa institucionalne transformacije Centralne banke Crne Gore, koji se sprovodi na osnovu projekta procena potrebe za usklađivanje sa standardima ESCB i eurosistema. Bivši pomoćnik direktora Uprave policije za sektor kriminalističke policije Enis Baković tužio Upravnom sudu Agenciju za sprečavanje korupcije zbog odluke da nije mogao da dokaže poreklo dela novca uloženog u kupovinu vikendice na Žabljaku. Iz agencije su za portal RTCG kazali da apsolutno ostaju pri navodima da Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti na Žabljaku, niti je prijavio novčana sredstva. Ekipe službe zaštite i spašavanja Podgorica intervenišu na vrelima ribničkim, gde gori veća površina niskog rastinja. Razmena vatre između Sjedinjenih Država i Irana dodatno komplikuje već napete pregovore o okončanju rata. Iranski napadi na Bahrein i Kuvajt su neprihvatljivi, napisala je na društvenoj mreži X visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Kaja Kallas.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U drugom delu dana promenljivo oblačno, ponegde kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren promenljiv u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno i jak, temperatura od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: slušate sportski program.
1: Paulo Dybala i Roma postigli su dogovor o nastavku saradnje. Argentinski majstor će, prema informacijama italijanskog transfer eksperta Fabrizia Romana, ostati na Olimpiku do 2027. godine. Dybala je prihvatio značajno smanjenje plate kako bi potpisao jednogodišnje produženje ugovora koje uključuje bonuse vezane za učinak kao i mogućnost jednostranog produžetka saradnje za još jednu sezonu. Iako je interesovanje pokazala i Boca Juniors, koja je želala da ga dovede bez obeštećenja, argentinski fudbaler odlučio je da ostane u Rimu i sa Romom se bori na najvećoj sceni u Ligi šampiona. Veliku ulogu u odluci imao je i novi trener Gian Piero Gasperini, koji Dybalu vidi kao jednog od ključnih igrača svog projekta i fudbalera oko kojeg želi da gradi ekipu. Argentinac je od dolaska u Romu postao jedan od najvećih zvezda tima, a navijači Vučice veruju da će njegova kreativnost i dalje biti jedna od glavnih aduta ekipe u narednoj sezoni. Roma tako zadržava svog najtalentovanijeg ofanzivca, dok Dybala ostaje veran klubu u kojem je pronašao važnu ulogu i poverenje stručnog štaba.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Nemoj dragi

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Suspendovani policajci Petar Lazović i Jugoslav Rejčević, koji su bili optuženi za policijsku torturu krajem 2020. godine, oslobođeni su krivice, navodi se u presudi Osnovnog suda u Podgorici. Kako je obrazloženo u presudi, optužba se prvenstveno zasnivala na iskazima oštećenih Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, navodnih pripadnika Škaljarskog kriminalnog klana, koji su tvrdili da su ih optuženi kao službena lica fizički zlostavljali. Međutim, sud je zaključio da njihove tvrdnje nisu potvrđene drugim dokazima izvedenim tokom postupka, navodi se u presudi. Nasuprot tome, odbrane optuženih, koji su negirali izvršenje krivičnih dela, prema oceni suda potvrdili su iskaze policijskih službenika koji su učestvovali u sprovođenju oštećenih. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv firme Tehnomaks, vlasnika kompanije Veska Petranovića i Dušana Vukadinovića, zbog sumnje da su kroz fiktivne ugovore, kupovinu nekretnina i lažno vođenje poslovnih knjiga prikrili imovinu i novac stečen kriminalom, čija vrednost prelazi 610.000 evra. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u četvrtak će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, saopšteno iz predsjedništva. Specijalni gosti prijema biće predsjednica Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, navodi se u saopštenju predsjedništva. Demokratska partija socijalista zatražila je na Ustavnom odboru da se u utvrđivanju nacrta amandmana 17-21 na Ustav Crne Gore izjasni Venecijanska komisija tokom javne rasprave koja traje 30 dana, ocenjujući da je reč o ozbiljnom pitanju i da bi mišljenje tog tela trebalo pribaviti pre usvajanja ustavnih izmena u septembru. Ustavni odbor je umeđu vremenu sa 8 glasova za utvrdio tekst nacrta amandmana, nacrt Ustavnog zakona za njihovo sprovođenje i zaključke koji će biti upućeni Skupštini. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zapretio je da će američke snage ponovo izvesti velike udare na Iran, ističući da Iran svakodnevno krši sporazume o prekidu vatre sa SAD.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim predjelima sunčano, na severu malo do umereno oblačno s dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, vetar slab do umeren, na jugu ponegde pojačan, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevno od 20 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI. Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Suspendovani policajci Petar Lazović i Jugoslav Rejčević, koji su bili optuženi za policijsku torturu krajem 2020. godine, oslobođeni su krivice, navodi se u presudi Osnovnog suda u Podgorici. Kako je obrazloženo u presudi, optužba se prvenstveno zasnivala na iskazima oštećenih Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, navodnih pripadnika Škaljarskog kriminalnog klana, koji su tvrdili da su ih optuženi kao službena lica fizički zlostavljali. Međutim, sud je zaključio da njihove tvrdnje nisu potvrđene drugim dokazima izvedenim tokom postupka, navodi se u presudi. Nasuprot tome, odbrane optuženih, koji su negirali izvršenje krivičnih dela, prema oceni suda potvrdili su iskaze policijskih službenika koji su učestvovali u sprovođenju oštećenih. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv firme Tehnomax, vlasnika kompanije Veska Petranovića i Dušana Vukadinovića, zbog sumnje da su kroz fiktivne ugovore, kupovinu nekretnina i lažno vođenje poslovnih knjiga prikrili imovinu i novac stečen kriminalom, čija vrednost prelazi 610.000 evra. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u četvrtak će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, saopšteno iz predsjedništva. Specijalni gosti prijema bit će predsjednica Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, navodi se u saopštenju predsjedništva. Demokratska partija socijalista zatražila je na Ustavnom odboru da se u utvrđivanju nacrta amandmana 17 do 21 na Ustav Crne Gore izjasni Venecijanska komisija tokom javne rasprave koja traje 30 dana, ocenjujući da je reč o ozbiljnom pitanju i da bi mišljenje tog tela trebalo pribaviti pre usvajanja ustavnih izmena u septembru. Ustavni odbor je umeđu vremenu sa 8 glasova za utvrdio tekst nacrta amandmana, nacrt Ustavnog zakona za njihovo sprovođenje i zaključke koji će biti upućeni Skupštini. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zapretio je da će američke snage ponovo izvesti velike udare na Iran, ističući da Iran svakodnevno krši sporazume o prekidu vatre sa SAD.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim predjelima sunčano, na severu malo do umereno oblačno s dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, vetar slab do umeren, na jugu ponegde pojačan pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevno od 20 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: TDI Radio.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: marketing. TDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
0: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
0: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI radio.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
6: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić sa suprugom Milenom prisustvovao je svečanom prijemu koji je povodom početka godišnjeg samita NATO-a priredio predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Kako je saopšteno iz vlade, prijemu koji je održan u zimskom vrtu predsjedničkog kompleksa prisustvovali su lideri zemalja članica NATO-a, Indo-Pacifičke četvorke, Australije, Japana, Južne Koreje i Novog Zelanda, kao i predsjednik Ukrajine, predsjednik Evropskog saveta i predsjednica Evropske komisije.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u četvrtak će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, saopšteno iz predsjedništva. Specijalni gosti prijema bit će predsjednica Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, navodi se u saopštenju predsjedništva. Crna Gora je primjer koji treba da slede ostale države kandidatkinje i ima podršku Mađarske da postane naredna članica Evropske unije do 2028. godine. Poruka je sa sastanka predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika vlade Mađarske Petera Mađara, koji je održan na marginama NATO samita u Ankari, saopšteno iz vlade. Spajić i Mađar razgovarali su o bilateralnim odnosima, saradnji u okviru NATO saveza, kao i evropskoj perspektivi Crne Gore. Demokratska partija socijalista zatražila je na Ustavnom odboru da se o utvrđivanju nacrta amandmana 17-21 na Ustav Crne Gore izjasni Venecijanska komisija tokom javne rasprave koja traje 30 dana, ocenjujući da je reč o ozbiljnom pitanju i da bi mišljenje tog tela trebalo pribaviti pre usvajanja ustavnih izmjena u septembru. Ustavni odbor je umeđu vremenu sa 8 glasova za utvrdio tekst nacrta amandmana, nacrt Ustavnog zakona za njihovo sprovođenje i zaključke koji će biti upućeni Skupštini.
1: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da Crna Gora ne traži prečice na evropskom putu, već da napredak naše zemlje treba da bude vrednovan isključivo na osnovu konkretnih rezultata. Mandić je podsjetio da je Crna Gora privremeno zatvorila 16 poglavlja, te da potvrdu njenog napretka predstavlja i finansijski paket Evropske komisije, koji, kako je rekao, vidi kao važan politički signal da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi pristupnog procesa. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potpisao je ukaze o proglašenju 7 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 8. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini. 2. jula ove godine ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 9. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini. 2. jula ove godine ukaze o proglašenju 2 zakona koje je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 11. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini, 2. jula ove godine, i ukaz o proglašenju zakona koji je donela Skupština Crne Gore 28. saziva na 12. sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj godini, 2. jula ove godine.

0: Marketing TDI.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LeGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.